0: солгып телмирип бурулуп алай деген убактыда десеп мына турмуз десеп жол берсе ким болду? Олжам ошо Бейжиң жолдорунда машиналар сал көп деген учурда Абдрахман эпендим эбетти.
1: Нурунун учуру карасак тантарбия жолдон могу Шинфу Тяньюаньнике олди көрүктүн асты яман тосулуп кетипти деп учур берипти. Жума рахмат сизге.
0: Адыл Сосаринин алдыда жолдор аван экен. Деген учурда өз алабат деп анан кийин Алтай жолу көрүк асты тибий дача жолу Карапманга жолун иштеп автомобиллар интайын көп экен деген учурларын эбетти өз ал. Рахмат.
1: Марусул эпендим дейди Байкоо жолу жолдошунун да раван экен. Риясатчылар мен силердин сурап баксам качан яз келди экен?
0: Аткан
1: манча ала сугук деп аткан температура төбүнө 8 жукуру 18
0: жама шамбек шамп көрсүз дагы
1: шамбек шамп яны ямгур ягып яны түшүп экен температура яны азыраак түшүп экен карамычтай болот экен
0: мындай иш
1: калык жол көрүкүнүн устунда кошулунушта автомобилдер көбүрөөк экен деген учурунда сайфа абатыпты Хуанхэ жолу шималдын жанубку жолу раван деген учурунда ширали абатыпты рахмат жуму. Şunu olan mı, garip aylan mı, cüce avendin ayrı durum terapi karap mangan yolun işte tutuluş bağı digen uçurun. Memtili evet, rahmet sizge memtili. Ben Aksu şehir içi de hizmet izleydim. Özemde miyambav maşını bağı, toluk kuruz, okuş tarıxım mı bağı. Malta kasamı meyli yaki şununla alakadar hizmetçik ihtiyacı bağla bulsa, ben bilen bir alaklaşkan bulsa, deydim. Aksu de ki, anlık uçumuz kem, şunda hizmetçik ihtiyacı bağı ki. Ne var, müşah hizmetçik ihtiyacı bağı dostlar olup kalsanla. 13, 3 tane 9, 188, 173. Maşınsı mı bakke, maltaqasa mı meyli deydi cümle. 13, 3 tane 9, 188, 173. Huanxo yolu koşulun yedir, avam yine edige uçuruna ildan edi baba eve atıp durak mesizge. Şunu ola sayılı 5 kavetli köyüktün sucu ölü köyükü günlüşüge asasen tohta kaletli bek tuslup gitti deydi cümle.

0: Машаллас, балдурак оң тараптыкы жөнүшкө кырыңлар. Яки биз көзүңлүгү бир катар чайга мангандай тизилип турсак, бәйдүй кирип алды экенсиңер, кызылды кышаңлар бар экенсиңер. Мында кылмаңлар, кирип алмаңлар дейди, адаптик болуңлар деп илер такси.
1: Мәригүл ханым учур йыллап тур, жының чөндәй. Мана Мәригүл ханым давам фукан юлы шарыктан гарып күйүнүштө машалла Бәк көп тосылып қылыш
0: жоқ.
1: Біздің айдау бұл маркистікі әқлі иқтидарлық аяқ дүкіні барлық шопыр досланың елінің раван болушыны үміт қылыды.
0: Ой.
1: Шип-шип-шип-шип кейіп дегеннің шип-шип-шип-шип маңсаңлы олдады қейрі яш, әрі аял, бувай мумай, кичік балладын татып, әр мұш чокаллағыча, қызлағыча.
0: Маскилда.
1: Кип кеттиңла мени телефоныңла улусаңла ажайып муш манган кадамдан татып найт яхшы чыкыдыган. Найт яхшы болган аяк. Бу аяк адат аяк
0: эмес. Адат эмес, нормал эмес,
1: нормал аяк эмес.
0: Нормал аяк эмес. Бир кыл ахли иктидарлык техникалык аяк экен.
1: Маалык фукан көчөсү. Биздин программабыз нимо анда чок нияка алай талап кылган эми мабу. Бензобентин сапрыңызды биз сырдаш программабыздын
0: таждарлыгын
1: тыгы өкөн мен алган. Бу урне немеде?
0: Хынчандыбы?
1: Эле дасхан сатылган көчө барго.
0: Силер. Ийүү көчөсү.
1: Ийүү көчөсү дейсиңер.
0: Ийүү көчөсү деп алдык. Фукан көчөсү.
1: Албек ба докумуштук көчөдөн пас күчүп кетидиганда.
0: Ийүү көчөсү ба.
1: Сол тарап. Бу.

Омаклыгыны, омаклыгыны. Мектеп кирп бол үчүн аңдана бу учурга мазарак бактып да. Бир жооп берген болсоңлар деп кепсиз бала. Немене мушу учурга жооп берип койган болсоңлар, бу ачачтын машинасы чүп кетип, сүйшаң ийерли кетипти. Нурбак жолунун эгизиди бузулуп калды үчүн ама машинага болгон зыянга ким эги болду? Болду биз сизге жазмыч учур калдырып атабыз, э? Сиз эм кылаң. Аш учуруңузду бир караң, э? Алтынбулак сууд сарайынын алды карап маңган линияда машиналар бек көп, деди көптөн көп рахмат. Яна учурладын, мага хабар

0: Бул тараптан башына акыр раван дейт о, рахмат. Мм, кадабе сиздин учуруңузду тапшырып алдык биз аш мунасабаттык тармакларга жеткизип коелу, а?
1: Болсо программабыздын убакыты тушупту. Тордашлар, радио алдык аңлоочулар, маалага көп рахмат. Программабызды яктырып аңлаган көгөн маалага рахмат. Силерге азыраак деп тапкан болсоңуз, кош болуңуз, а?
0: Шынак.
1: Өчү мухаррир Рамила Абдуметова, ясачылар кундуз айтырды билен.
0: Адылжан Абдуметов.
1: Күчлүгүңөр кайрылсын. Аман болуңуз.
0: Кайрылсын.

Достарымыздың учурлары кеч бага арлыкта эмебиз бирликте гадо харитсидан Урумчи арткер кайсы жолдан азыр катнаш ахвалдар карап акайлы. Гадо харитс карайдыган болсак дес азырын озура Тяньшань чүшенше чүшөй мугучуда автомобилла бараз көп экен, ар кайсы жол билектер карайдыган болсак азырын озура сайолу, яны Гуанхуй көркөдөн Хуншалу чыгыш ыгызыгычы болгон мушу кошумча жолда жанаптан шимал карап мага жолунушта жолдорда тосуш ахвалдар бар экен. Унун башка тайын жолу, яны жиңин жолунда Минхуа жагычы болгон арлык шималдан жанап карап мага жолунуштумо жолдорда тосуш ахвалдар бар экен. Эми давамлы карайдыган болсок Дабай шимал жолу, яны тайын жолудан Дондалянши жагычы болгон арлык жанаптан шимал карап мага жолунуштумо жолдорда тосуш ахвалдар бар экен. Эми давамлы карайдыган болсок Сужудун же, яны Инчуан жолудан Бейжин жанап жолугучу болгон арлык Шарықтың ғарып қарап маңға елінішті еллады тосыл шахвалдыр бәкен. Азырын өзірі автомобиль айдап кетіп атқан достырымыз бұп қасаңла амал ба бұқ бұрқан жол білеклерін талымасықынланы алайды әскертіміз.

Мүшү Танжелодон доңдо айлан шижегичи болгон арлык жанымдын шимал карапмага жолунуштай жолдорда автомобилдер бир аз көбүрөөк экендиги учурун айтыптыр. Рахмат. Яна даамлык досанын учурлор карайдыган болсак Асия ханымдын учуру экен. Жакшымы Дылраба? Азырынын өзүдө мүшү Шошимир кейин тарап, яны мүшү Саюл тараптыки жол бөлүгүдө автомобилдер бир аз көбүрөөк экендиги учурун айтыптыр. Рахмат. Учурганыңызга тапшырып алдык.

0: Лекин анан немели болсун, немели чыксын телефондун ичинде мындай карап маңмайбыз жума, янашта меңип аткандар болсо, лекин муш алынык жана ачык кепти, амма менин ачыгым кеп үтөктүү жумашта адамды көрүдүган болсо, машта шопурду көрүдүган болсо, ашып чыгып машинасынын ишигин токтоп, ашып машинасынын ишигин ичип, кулдаки телефонду ээлеп кечип кетким кектүү мененки, эмди көрөң. Эмди көрөң, эмди көрө эмди маюун, эмди тосалса, эмди туре сенше дедим.
1: Он ташып этмейсиз.
0: Кана кылма.
1: О телефонду ээлеп машинаңыздын алдыгы таш алды кейни меңип уну мындак бир бузуп итидиган ишлар бар.
0: Десеп мижип ма?
1: Десеп мижип ла уну.
0: Унум кыгым келди тихи.
1: А тихи базла тихи лаба урус токтоп турайма доюңун акын көрүйтэй деди калып айке тихи кызыл чыракта.
0: Е, бек иш кетипсиләр жумы унда бәгәрәз булмаңлар, бигәрәз булмаңлар ундак.
1: Диккат кылыңлар,
0: ә? Ә, унда кымаңлар жумы, ма бу гофунтида булыпмы? Ашта бир ишки машинаңки сәбәбе түпәйледен. Ашу нече кызыл чырак кеп калган ишламы болуду амелиятта. Шуңа заңларынын кебек доюңкү мындай кылык нем кыгыңлар болса, ошо телефон көрүү себебинен аштак дахлы этидиганлыгын эмеңлар билесиңер го. Эгер аштак болуп калдыга иш болуп калсам да токтоп көрсөңлар болуду.
1: А машинанын эмнеде токтотулган токтолго орнук акиреп, ябыңыз үйгө кирип көрүңлар, уну чукум машина көрмөсөңлөрмү?
0: Жиги кирип, унда көрсөңлар, заңларынын нормал жүрүшүңөр таасир бар го.
1: Шунак.
0: Шаухай деген угучубуз мен доюн алсам газап кызлалыч кодуду деп учун немен көзүң шуну жолдоп берди доюнму сизге Мухаммед бек эмме адамдын абдол сурайды бул көңүлү бүтүн обликим деген боло деп рас биз билимиз эмме адамдын сурайды иш кылып эмме шаамишаге доң кетти бул балдын кимиш абдол сурап улам Дакыма өзүңүз бир хажлап илеп, мында пул чыгырып санап, мында бир варак, эки варак, үч жарым варак деп санап илеп Абдулну куйган мол эгирин Абдулларын.
1: Аңлыгычылар билип кетипти, Абликен, мында кымаң.
0: Шу неме сәт бу, неме сәт эмме дедим шу бир нәрсе сурайды го Абликем десе. Бир кулум кошулла ба, бурун кубакларда илек үйгө илеп пиа сурап кирип аткан. Элип сөз сурап кирип аткан.
1: Элип казан кумуш сурап кирип аткан.
0: Казан кумуш сурап кирип аткан. Анан кийинки элки үйдү баазы сайюк сайлан ишилтип болуп сайкамга вактыда ма сайюк ке десеңиз хапылашлар бат жок. Немишке биздин сурайдыганлыгыбызды билмемсиңер силермиш айкыр коймдуңлар дейдиган кошуларыбыз болгон биздин кошундарчылыгыбызды.
1: Лекин
0: шунун окшошлу балеке бул.
1: Диккат кылыңа, мындай эхвалга түшүп калмаңсыз.
0: Лекин ашты сурайт адамга эмнеден үшүк түрүшмө, лекин.
1: Эм сормайды, эм сормайды.
0: Эм сормайды. Эй таңай бул бала, сорумуз күн өтмөйдү. Сен ушун деген аңгычымыз чыккандардын бешини 1000000 окуп аттым, бешиңди агырып кетмегенде деп. Як агырмыт, эни окуңа болсо, бизге тазы окуп, биздин тазы окуп басыңыз кошулубуз.
1: А, окуй бериң, давамлык окуң. Айко дейди кармай шаркы юлларда машиналар көп тосулуш бек жок дейди.
0: Шоху учурумду көрмөйсүз өкрөдө көк чечеңиз аппак болуп кете деп. Хатыр жамылы чечимиз сагуш мененки аппак болма дейди. Азыр көк эмес өзгөрдү реңги.
1: Доюн кирмепсиз да сиз.
0: Кирип көрөм ачачтын реңин бир көрөт кандай реңдеп түшүнсүз сиз маны.
1: Ээ. Фарук бек белем бала.
2: Ээ бирижет деп зүфэде жакшымы?
0: Жакшы.
2: Жакшымы?
1: Жакшы деш.
2: Айдырым ишик отан такти бажыма эсам абал ишикке чалып болду
1: макул
0: ишик кутан деген бул кутан чоң кутанмы кичик кутанмы узундугу нече келди нече келди деген кутан шунугу массаждырып эсаптап чыгырып алсак болот эсли
1: шунун менен поезд станциясынын алдыдагы жолго кошулуш раван экен дейт жаныбек поезд станциясынан
0: гули мамаша Илдананын да деси шу-шу деп коюңуз өкүрөдө деп эми бул балык толу шу-шу кирңа доюңга көрүңа шу-шу-шу деп эркеттим мен өзүм кыжыл болуп кеттим бул балык кыжыл болмай
1: шу-шу-шу
0: кичи убактыбызда десе шу-шу-шу сәт турду дейдик го шу-шу деп яна чүн тема дейдим мен мыяк туруп аңлатыма доюнду көрүп янзан жүрөкленип айкач көрүп атыма деп рахмат э
1: адилин учурап экен адил
3: Каштанын аба ырайыды карап бакыңдар, мында жерий берди бу тупа. Сүйүрдия бу тупа жерди пакат бе. Дүкөн кылат. Ана такына кылмашка.
0: Кашкада ондак чоң тозалык аба ырайы деп мун чыкмапты. Аба булуттук ке, шу уядадан 32 градус кече. Бу пасыл шугу, амды жанубы Шинжаңдаса, ошондо

0: Сүйүмдүк аңлагычылар, аңлаватканыңлар 107.4 катнаш санат радиосунун аңтылып аткан
1: жолдоруңузда биз эмра программасы.
0: Мен болсам Зөхрө Керем.
1: Мен Яшар Ялкон.
0: Биз давамлык силер үчүн кызматтабыз. Аңлагычылар, яны учурларны бир программабызга катнашыңларды каршы алабыз. Бу программабызды Ахмар Вайит ун, яг, күрүч, ачык суу, органик күрүчлөрүн базагы саган истемалчыларнын сагламлыгы үчүн яна давамлык түрдө тырышчалык көрсөтүп аткан Ахмар Вайит ун заводу алайда талап кылган Ахмар Вайитнын ун яг күрүчлөрдө тамакларын этиңлар ажайып окшойду. Азыр деген Ахмар Вайитнын махсулаттарын ушу мадамызга чоушуладылам сетип ала алабыз, э?
1: Туура. Onun da başka sağlam gızalınışını tavsiye kılıp atkan Okyanus şirketimi alay talep kılgan. Okyanus şirketinin mahsulatların çün pahmakçı buğandı olsa 280-96-98 numara bilen alakalı sanla buldu.

0: Ай, мана, мана, раз шаухигла аталган акшы болду го бу.
1: Чабак чебитли бир.
2: Бейжин вакты саат 20.
3: Бирдашма хабарлышы 10010 кызык линиясынын дарыясы ашырылды. Кесип бежеришти катырап жүрүшүңүздүн хажети жок. Бир телефон менен ала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлык экин бокчусу, күнлүк айлык экин бокчусу, хамда авазлык сөзүшүш бокчусу кесип мулазиметин каалаганча бежирип, ар вакыт аала мулазиметтен баарман боло аласыз. Вакыт зыйын күчүңүздү тежеп, сизди артыкча авачылыктан саклап калады. Кесип бежериш махсус линиясы 10014. Жүнгө бирдашма хабарлышы.
4: Тянша районунун ядролук бөлүгү Лоңчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сатылды. Бинанын арлык кең, күннүрү жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяншан 1-нче номерлук туралгы районуна макаллашты. Тяншан 1-нче номерлук туралгысынын үй сатыш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал Өйжай Чаклик Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
5: Яңақ, бадам, үйрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021-11-3000 47-6.

0: дедук
1: эле
0: э
1: ээ
0: байктуулу дедук ата алла неэмиш кылып аткан силер балдар мыш тарбияны кылмай ак кепте
2: бул жерден жол кабар эле биринчи токумдан азыр кызыр жүрөктөн машин жик
0: машин жик болду Ильяр такси дейду ма шарк айланма көргөзмө маркездин чоң базар карап манга юлуш раванке дейди баар шамили
3: койлун чапкутчу куш мине драван деген шунда рахат магдым ма юлду
0: рава мен вапсте
2: бирге жетипте жол кабырма чөшүдө кызыкырак машин жеткене
1: болду
0: макул макул яна Абдырайым
2: Котендин жол кабыры 15-нчи номерлук дөөлөт таш жолунун Ласкы базары көмүр жол 3-нчи кызыл чыракта эгип тосулушта ондон башка мына Котен шаары ва Каркаш наасы тарабында топу эгиш башланды
0: болду Карсуу деген алуучубуз байрамдык аксыз жол жүрүш качанын качангычы болду деп ушу 27-нчи сылаадын 31-нчи сылаагычы 5 күн аксыз жол жүрүш болду лекин ушу Шинжаңдын ичинде Шинжаңдын ичиндеки ушу ак ылындаган таш жолдорда ушу жол жүрүш акы ылынмайды 5 күн жарыянда Янамау Саймачан тараптардын машин көп деген учурун Абдубай берипти.
1: Шунун менен Нур.
4: Жаңжаң жолдору кошулуп машиналар азыраак кеткен экен тосочого.
1: Эне жо.
4: Арбыны те жаңжаңды кошулуп.
1: Болду.
0: Таңлыктуунду машиналар көп ке мана. Каплан.
2: Шаханым мен Нахом Можидин Нахо жамак кечилерим ким?
0: Болду, болду, а? Яна Илхам.
5: Конем Даужан.
0: Ha.
5: Макул,
0: макул.
1: Болду.
0: Яны Фарух белән бала.
6: Бу капат бирәнсез ди сәдә. Бирәнсә.
0: Дәсеңез бу бирсез бу капат.
6: Бирәнсә кайтты. Ачык яйдыр.
0: Яны Шинфу.
7: Кимсен туграмызы төндә кештә. Кин кин булган вакытта. Кай жолуда бир мотор чыгып келип түштүм мүнөлүп жолдон тосак убактыда машинанын артынан баарыга окшош шакерлердик маңдаганлардык болдоп кетсе болот муш жашоосунда эле кичик балалар машинадан азыраак бир атайын калып калдык азыр болду машин кай жолдон кетти
0: болду ушу э могу дикат кылайлы сай жолдорда эмне пиядалар миңиш болмойду балам ушу балам Аллагым ар кайсы жаттын тарбияны кыса укугу дек мушу бейхаттар жол жүрүш тарбиясыны
1: туура
0: токсикликти айдап аткан бала ба шуңамды мамандай айдайсам баланы мында кейинен алмайса деп аталар балдарыбызга токсикликти эппегенден кийин мушу жаттымы бир инык жакшы бир тарбияларын кылып койлу эппедук балам чыга жолго мага акыңгы нечени алса онун аламыз жыгырманы аламыз өзүңдүн ыктыяры калпак кийемиз кеймебиз кандай кылсаң була балам эппирдиган эппедук кагын үзеңге коюп бердук дейдиган иш жок ондак бейпервалык кылмайды э
1: туура мага мектин эмержан эй момай жакшы турдуңузбу боюңуз нае кетти дейт
0: ой менин боюм нааге кетет дейшү ай бир топ ак элдер ба 80дан ашкан бала эмиси ашу балаларды отурайлы деп тоолап тикен бу менің ай ой онда кылмысыла дегендеримге кармай пешини кыйкып эле кетип калды эй могу сорун болгон болсо алда акы кармайды бу ой чагылырдым оттаган кыйырганды неме койду дейм жейм оттамай
1: Начык этим дидым го мама саңа мен багызма буамны багызма буамны деп яны ажы бопту берип келең деп жолго сабеткен
0: сай. Мен саламдым демсе макул деп карап отурду кан ишине де. Ой көзөмнү мушунда кылып бир мен алы булмаш кып коюплам ашу кыйч кетти бир демди жок. Карасам бир балам ой дадам муштак кетип барды деди. Ха бу адам кыгылыгын кыпты да яна.
1: Кешкирди эмди бубамды тепкирей мен эмди бу кешти мен жүрөйду бу сен бирдем отуруп дамыз мен тепкирей э бубамды
0: шунда кыла нааларды отурду экен таң докмушларды отурамды булагу нааге баралы айтыңчу ушу эле отурду да
1: макул мен тепкирей эмди сен чыгып кетме жума үйдөн
0: ой мен нааге чыктым мен мужат отурмаймен
1: макул мен
0: качан келсе саклап
1: азыр кирмеймен
0: эмкимди ойлоп отурмаймен мушундак ай яш убактымды му саклап оттаган Кер ганды мушу. Ой, качан түген мушу ишла, а? Эй, аят болсаң да баяна. Мында деп үйкөңүз ирим кылмаган.

5-ші сыныбымызға келген учурларга карасак достарыбыздын Абду Гарби чоң көрүктүн устараван экен, Шаушимирнин алдыда машина бараз көп деп учур берипти. Рахмат тапшырып алдык. Ондан башка ян достарыбыздын Эсил, Чунтен, Ченчаунун үйрөн канлыу кан катарлык достарыбыз мо? Аңлашып таяр болдук деп сөз калдырыпты. Рахмат достор.

чексиз шаттык чөмдүрдү. Аяттык мусапсызда сиз кимлерден миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Уларга миннаттарлыгыңызды билдириң. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлеп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элиң. Энди аңлайдыгыңызга Катна Сәнгать радиосының сизге рахмат айткан программасы.